0: ریاض الرحمان ساگر کا یہ کلام آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور عدنان سامی کی آوازوں میں. ایلبم تھا کبھی تو نظر ملاؤ. بڑھیں گے آگے, لیکن اس سے پہلے یہ سندیش.
1: کچھ ریشمی خواب, کچھ مکملی انداز,

بزم خیال ایلبم سے دلراج کور کی آواز میں آپ نے احمد وسیع کا یہ کلام سنا, اور یہی تھی آج کے رنگ ترنگ کاریکرم کی آخری پیشکش.